Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 16 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
0: Блиц. Погода.

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є роботи.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх.

0: боїтися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому головним питанням стало забезпечення фінансування Сил оборони та безпеки на осінньо-зимовий період. Визначили основні дефіцити і додаткові потреби для розвитку найбільш інноваційних та технологічних видів зброї, прискорення виробництва ударних засобів та нових типів захисної зброї, зокрема реактивних перехоплювачів. Зеленський відзначив, що розвідка надала оновлену інформацію щодо планів Росії і запевнив, що Україна готує протидію та асиметричні контрзаходи. Перша вітчизняна керована авіабомба-вирівнювач пройшла необхідні випробування і вже закуповується для потреб української армії. Про це повідомив начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльності Збройних сил України полковник Владислав Волошин. Середньодобова ефективність застосування КАБів ворогом у минулому році була приблизно 180 одиниць, а зараз вони вже досягли показника понад 300 одиниць на добу. Відповідно, перед нами стоїть завдання вирівняти ситуацію не лише кількісно, але й якісно, і навіть здобути перевагу над противником, заявив Волошин. Сьогодні в Україні розробляється близько десятка перспективних зразків подібного озброєння. Усі вітчизняні розробки значно дешевші за західні аналоги, і це дозволить швидко нарощувати масштаби виробництва. Волошин додав, що наші повітряні сили виконали сотні літаковильотів для випробування новітніх комплектів озброєння. Сполучені Штати Америки готують безпрецедентні заходи економічного тиску на Іран, про це сказав американський міністр фінансів Скотт Бесент. Бесент додав, що нові заходи стануть частиною стратегії подвійного удару, яка також передбачає продовження блокади іранських портів. Нові заходи можуть торкнутися покупців іранської нафти. Один із можливих варіантів – вторинні санкції проти компаній та країн, які продовжують закупівлю у Тегерана, включаючи Китай. Такий крок може призвести до заходів Пекіна у відповідь і посилити тиск на світовий енергетичний ринок. У Фастівській громаді відбувся День молодіжного урядування в рамках школи євроінтеграції в межах проєкту UNEXT – мережа молодіжного врядування та лідерства, що реалізується за підтримки програми ЮЛІД з Європою. До участі долучилися активні молоді люди з Фастова та старостинських округів. Протягом дня учасники знайомилися з роботою міської ради та її виконавчих органів, спілкувалися з посадовцями, працювали в обраних структурних підрозділах. Вони побачили роботу місцевого самоврядування зсередини, як працюють відділи та управління, як готуються рішення, як організована робота з мешканцями та як щодня вирішуються питання громади. Для молоді це можливість не лише отримати нові знання, а й на практиці зрозуміти, як працює місцеве самоврядування та які завдання щодня стоять перед його працівниками.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Вибачте, шеф, мене завтра не буде на роботі, у мене проблеми із зором.
2: Що трапилося?
1: Та нічого страшного, просто я себе завтра ніяк не бачу на робочому місці.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Зливи. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом одне.

Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття!

0: 16 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
1: Погода.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

Blitz Fun. Знайти жінку, щоб забути іншу жінку, це як взяти кредит, щоб закрити інший кредит.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Привіт усім, це Дорофєєва, і ви слухаєте прем'єру моєї пісні на самоті на Бліц FM.

0: 16 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
1: Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Російські війська атакували сміло на Черкащині. Один із ворожих безпілотників, начинений шрапнелю, влучив у житлову дев'ятиповерхівку. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець. За його словами, квартира, яка опинилася в епіцентрі удару на момент атаки, була порожньою. Водночас п'ятеро людей отримали травми. Медики надали їм допомогу на місці, від госпіталізації всі відмовилися. У будинку спалахнула пожежа. Рятувальники евакуювали 10 мешканців, а психологи ДСНС допомогли 23 людям. Вогонь швидко загасили, однак один із під'їздів зазнав значних руйнувань, а фасад будівлі частково вигорів. 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під оперативне командування армійського корпусу «Азов». Про це повідомив начальник відділення комунікації полку Олексій Братущак. А він зазначив, що полк не входить до структури «Азову», йдеться саме про оперативне керівництво корпусу. Наразі бійці 425-го окремого штурмового полку вже виконують бойове розпорядження. За словами Братущака, підпорядкування відбулося суто за територіальним принципом. Хто де тримає смугу оборони, той там і перепідпорядковується. Припинення роботи морського коридору суттєво вплинуло на темпи експорту українського зерна. У період із 1 до 12 серпня Україна відправила на зовнішні ринки близько 30% від потреби. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Попри наявні можливості частково наростити експорт, без відновлення роботи чорноморських портів він становитиме до 50% потреби. Через посуху маршрут по Дунаю нині не може працювати на усю потужність. Вихід на неї близько 1,5 мільйона тонн на місяць можливий ближче до кінця року. У Фастівській громаді відбувся День молодіжного урядування в рамках школи євроінтеграції у межах проєкту «UNEXT» – мережа молодіжного врядування та лідерства, що реалізується за підтримки програми «ЮЛІД» з Європою. До участі долучилися активні молоді люди з Фастова та Старостинських округів. Протягом дня учасники знайомилися з роботою міської ради та її виконавчих органів, спілкувалися з посадовцями, працювали в обраних структурних підрозділах. Вони побачили роботу місцевого самоврядування зсередини, як працюють відділи та управління, як готуються рішення, як організована робота з мешканцями та як щодня вирішується питання громади. Для молоді це можливість не лише отримати нові знання, а й на практиці зрозуміти, як працює місцеве самоврядування та які завдання щодня стоять перед його працівниками.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Недосвідчена молода ворожка нагадала Василю 2 роки без сексу. Але Вася не розгубився і тут же двічі довів їй, що вона шарлатанка.

0: хто дихає.
1: Увага всім! Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття.
2: На радіо Бліц FM моя пісня «Кляний світанок».

0: Погода.
1: 16 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Сьома година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Головне радіо міста.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання

0: професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-505-386.
3: Реклама на Бліц ФМ. 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про одну велику пожежу нашого міста та його відбудову. 7 липня 1798 року. Біла церква у вогні. Велика пожежа знищує значну частину міста. Полум'я дістається навіть до Миколаївського.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Графа Франциска Ксаверія Браницького до ідеї масштабного розширення міста. Так на початку 19 століття постає нове місто. Його композиційним центром стають торгові ряди. Навколо них формується чітка сітка вулиць із невеликими одно- та двоповерховими будинками, де переважно мешкає єврейське населення. Вулиця Клубна, нині Леся Курбаса, поєднує нове місто зі старим, що формувалося ще у 16-18 століттях. Бердичівська, тепер Богдана Хмельницького, веде до Олександрійського передмістя, яке простягається вздовж Сквирського шляху до резиденції графів Браницьких. Київська вулиця, нині Ярослава Мудрого, виростає з давньої дороги до Київської брами. Нове місто справляє сильне враження на приїжджих. У 1846 році київський комерсант Павло Должиков описує Білу церкву як простір різкого контрасту. Велику квадратну площу, одноманітну забудову, жваву торгівлю, настирливих зазивальників і гамір, що охоплює подорожнього вже з першої миті в'їзду до міста. 20-те століття радикально змінює вигляд Білої церкви. Зруйновано багато будівель, зламано багато доль. Від нового міста залишаються лише фрагменти та старі світлини. Відомо, що торгові ряди колись були прикрашені гербами Франциска Ксаверія Браницького та його дружини Олександри Василівни. Деталлю відомою зі світлин як образ втраченої міської цілісності. Та місто – це не лише втрачені стіни. Місто – це пам'ять, що живе. У назвах вулиць, у старих світлинах, у маршрутах, якими ми ходимо щодня, навіть не замислюючись. Біла церква змінювалася, втрачала і відроджувалася. І щоразу знаходила в собі сили починати знову. Бо справжнє місто – не з каменю, а з історією, яку ми пам'ятаємо і яку передаємо далі.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Це Blitz FM у

0: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги! Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому головним питанням стало забезпечення фінансування Сил оборони та безпеки на осінньо-зимовий період. Визначили основні дефіцити і додаткові потреби для розвитку найбільш інноваційних та технологічних видів зброї, прискорення виробництва ударних засобів та нових типів захисної зброї, зокрема реактивних перехоплювачів. Зеленський відзначив, що розвідка надала оновлену інформацію щодо планів Росії і запевнив, що Україна готує протидію та асиметричні контрзаходи. Перша вітчизняна керована авіабомба-вирівнювач пройшла необхідні випробування і вже закуповується для потреб української армії. Про це повідомив начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльності Збройних сил України полковник Владислав Волошин. Середньодобова ефективність застосування КАБів ворогом у минулому році була приблизно 180 одиниць, а зараз вони вже досягли показника понад 300 одиниць на добу. Відповідно, перед нами стоїть завдання вирівняти ситуацію не лише кількісно, але й якісно, і навіть здобути перевагу над противником, заявив Волошин. Сьогодні в Україні розробляється близько десятка перспективних зразків подібного озброєння. Усі вітчизняні розробки значно дешевші за західні аналоги, і це дозволить швидко нарощувати масштаби виробництва. Волошин додав, що наші повітряні сили виконали сотні літаковильотів для випробування новітніх комплектів озброєння. Сполучені Штати Америки готують безпрецедентні заходи економічного тиску на Іран, про це сказав американський міністр фінансів Скотт Бесент. Бесент додав, що нові заходи стануть частиною стратегії подвійного удару, яка також передбачає продовження блокади іранських портів. Нові заходи можуть торкнутися покупців іранської нафти. Один із можливих варіантів – вторинні санкції проти компаній та країн, які продовжують закупівлю у Тегерана, включаючи Китай. Такий крок може призвести до заходів Пекіна у відповідь і посилити тиск на світовий енергетичний ринок. У Фастівській громаді відбувся День молодіжного урядування в рамках школи євроінтеграції у межах проєкту «UNEXT» – мережа молодіжного врядування та лідерства, що реалізується за підтримки програми «ЮЛІД» з Європою. До участі долучилися активні молоді люди з Фастова та старостинських округів. Протягом дня учасники знайомилися з роботою міської ради та її виконавчих органів, спілкувалися з посадовцями, працювали в обраних структурних підрозділах. Вони побачили роботу місцевого самоврядування зсередини, як працюють відділи та управління, як готуються рішення, як організована робота з мешканцями та як щодня вирішуються питання громади. Для молоді це можливість не лише отримати нові знання, а й на практиці зрозуміти, як працює місцеве самоврядування та які завдання щодня стоять перед його працівниками.
2: Бліц Ньюс.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
2: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
1: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
2: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
1: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
2: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу з України 16.05.2017, номер 520, додатку 25.05.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
5: Умань 96
6: радіо Бліц.

0: Бліцфан.
1: Варто визнати, що найкращий блиск для губ – це масло від вареників з капустою.

0: Правда.
1: 16 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
0: Погода.

0: плануєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело «Інтернет-база фільмів» дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-40-30.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.

хочеш знати. K-beauty або краса по-корейськи. Це визначення об'єднує б'юті-тренд, що стосується захоплення корейською косметикою. Милі баночки, натуральні склади, ефективні формули з високою концентрацією активів,

0: Реклама на Blitz FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067 280 40 30.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла церква, Млинова, 25. Телефон 066 117 18 18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
4: 571 622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
6: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: надихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, а від того.
2: Разом з Blitz FM.
3: Ой, що це?

0: 9 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги, заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай, Бліц ФМ.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні! Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Бліц FM.
4: Baby, I see what's on your mind.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Вибачте, шеф, мене завтра не буде на роботі, у мене проблеми із зором.
1: Що трапилося?
0: Та нічого страшного, просто я себе завтра ніяк не бачу на робочому місці.

0: 16 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
1: Погода.

0: Блицфан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Блицфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Блиц FM.

0: Щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
1: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
4: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
5: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
4: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
5: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
4: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
5: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Кіно на дивані. Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної драми «2000 метрів до Андріївки» – український документальний фільм, зрежисований Мстиславом Черновим. У січні 2025 року стрічка увійшла до основної конкурсної програми «Світова документалістика» американського кінофестивалю «Санденс», де Мстислав Чернов був нагороджений за найкращу режисерську роботу. Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023-го. Мстислав Чернов і фотограф Олександр Бабенко прямують за взводом українських солдатів 3-ї окремої штурмової бригади, які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка. Майже вся навколишня територія замінована, а село фактично зруйноване. Журналісти демонструють життя бійців у окопах і жорстокі битви за важливий контрнаступальний плацдарм. Фільм про вибір, віру і самотність. Глядачі відзначають надзвичайно глибоку емоційну силу фільму рейтингом 8,4. Шукаєте сильне воєнне кіно? 2000 метрів до Андріївки для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
1: Кіно на дивані.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
3: Це Blitz FM у

0: 10 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: Російські війська атакували Сміло на Черкащині. Один із ворожих безпілотників, начинений шрапнелю, влучив у житлову дев'ятиповерхівку. Про це повідомив начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець. За його словами, квартира, яка опинилася в епіцентрі удару на момент атаки, була порожньою. Водночас п'ятеро людей отримали травми. Медики надали їм допомогу на місці, від госпіталізації всі відмовилися. У будинку спалахнула пожежа, рятувальники евакуювали 10 мешканців, а психологи ДСНС допомогли 23 людям. Вогонь швидко загасили, однак один із під'їздів зазнав значних руйнувань, а фасад будівлі частково вигорів. 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під оперативне командування армійського корпусу «Азов». Про це повідомив начальник відділення комунікації полку Олексій Братущак. А він зазначив, що полк не входить до структури «Азову», йдеться саме про оперативне керівництво корпусу. Наразі бійці 425-го окремого штурмового полку вже виконують бойове розпорядження. За словами Братущака, підпорядкування відбулося суто за територіальним принципом. Хто де тримає смугу оборони, той там і перепідпорядковується. Припинення роботи морського коридору суттєво вплинуло на темпи експорту українського зерна. У період із 1 до 12 серпня Україна відправила на зовнішні ринки близько 30% від потреби. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Попри наявні можливості частково наростити експорт, без відновлення роботи чорноморських портів він становитиме до 50% потреби. Через посуху маршрут по Дунаю нині не може працювати на усю потужність. Вихід на неї близько 1,5 мільйона тонн на місяць можливий ближче до кінця року. У Фастівській громаді відбувся День молодіжного урядування в рамках школи євроінтеграції у межах проєкту «UNEXT» – мережа молодіжного врядування та лідерства, що реалізується за підтримки програми «ЮЛІД» з Європою. До участі долучилися активні молоді люди з Фастова та старостинських округів. Протягом дня учасники знайомилися з роботою міської ради та її виконавчих органів, спілкувалися з посадовцями, працювали в обраних структурних підрозділах. Вони побачили роботу місцевого самоврядування зсередини, як працюють відділи та управління, як готуються рішення, як організована робота з мешканцями та як щодня вирішується питання громади. Для молоді це можливість не лише отримати нові знання, а й на практиці зрозуміти, як працює місцеве самоврядування та які завдання щодня стоять перед його працівниками.
2: Бліц News.

0: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
2: Умань 90.6.
4: Радіо Blitz.

0: Погода.
1: 16 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 30 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Блиц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час найцінніше, що у нас є, тому довірте технічні

0: питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
1: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
2: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
1: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
2: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
1: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
3: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
5: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
3: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
6: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
3: І тільки дитячі пісні.
7: А її летіли за небо край.
3: Наша особлива гордість – дитяча програма.
5: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
3: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
3: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
2: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
3: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
2: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: приносить біль, то запитайте себе, чому ви не можете віддячити тим же? Чому ви не можете різко себе відстояти? І чому ви намагаєтесь захистити від себе ту людину, яка, по суті, робить для вас щось недобре? Як у природі, якщо намагатися залізти на територію якогось звіря, зазвичай цей звір буде гарчати. І це нормально інколи гарчати, коли хтось залазить на вашу територію.
1: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст, тисячі слухачів, Київщина.

0: Ранкова білка.
1: Краща за місяць.
2: Друзі, раді вітати всіх на хвилі радіостанції Blitz FM. І сьогодні у нас неймовірно насичений музичний день, тому що ми не тільки слухаємо класну українську музику, а ми ще й презентуємо її, даємо дорогу в життя новим, прекрасним, свіженьким українським треком. І сьогодні напроти мене в нашому студійному кріслку сидить моя улюблена співачка, мила, ніжна, така хороша білоцерківська дівчина, яку звати... Не та. Можна було б сказати, що її звати Тетянка, звичайно.
3: Мене звати Тетянка. Всім привіт, всім доброго раночку.
2: Але, друзі, ні, давайте будемо офіційно все, тому що, щоб вам було легше шукати на всіх платформах музичних, так, давайте офіційно будемо звертатися. Сьогодні до нас завітала не та.
3: Та сама не та. Всім привіт.
2: Привіт. Ну і, власне, Тетяна не та, вона час від часу з'являється у нас тут в студії, друзі. Ми дуже на неї чекаємо, завжди скучаємо і думаємо, що ж таке новеньке вона нам буде презентувати.
3: Ой, да,
2: так, і новеньке. Цього разу вона прийшла до нас з треком, який називається «Емоції».
3: «Емоції».
2: Тобто Таня прийшла на емоціях.
3: Я прийшла на таких емоціях. Мені так подобається сюди приходити. Я сюди приходжу, наче до себе додому, я вам так скажу.
2: Супер. Це от саме того, чого ми і добиваємося, тому що у нас наше домашнє радіо. Тому будьте всі тут з нами, як вдома. Ну і, друзі, розгостіться, будь ласка, сядьте зручніше, можете зробити собі чогось смачненького, тому що співачка не та, а буде розповідати вам про те, як живеться зараз українським артистам, як складаються їхні будні, які в них плани, що вони реалізують от найближчим часом, чим взагалі зайняті українські артисти.
3: Ой, важко сказати, тому що дивися, от я живу в Києві, і насправді у мене є оця тривожність, знаєш, коли тобі потрібно писати пісні, тобі потрібно якось давати концерти, бути на плаву, а в тебе вночі оці вибухи, балістика, яка не збивається, і ти просто в такому стані, про який не хочеться мовчати, хочеться просто кричати.
2: Кричати і писати пісню, яка називається «Емоції».
3: От мені дуже подобається там рядок, це все скоро мине, і я просто от кожен раз собі кажу, що це все скоро мине, і все рівно в кінці тунелю буде це світло, на яке ми маємо все рівно йти. Незважаючи на всі якісь тонкощі, важкості в нашому житті, все рівно потрібно розуміти, що рано чи пізно в нас все буде добре, і ми повинні про це всі пам'ятати з вами. А про плани... Хочемо до кінця року випустити EP-альбом.
2: Тобто, попри тривожність, попри тривожні ночі, українські артисти планують нові альбоми.
3: Звісно, звісно. І концерти плануємо, і альбоми плануємо писати. До кінця року хочемо точно випустити як мінімум 3-4 пісні. І спойлер, це буде кожна пісня про різну емоцію. Це вже так наперед.
2: Слухай, тобто трек, який ми презентуємо саме сьогодні. До речі, друзі, забігаючи наперед, в фіналі нашої програми ми запрем'єримо пісеньку цю. Так от, сьогоднішній трек «Емоції», він так загалом про всі, а потім ще будуть окремо.
3: Так, він загалом про всі емоції, ага. І вже кожна наступна буде про якусь окрему емоцію, і вже там буде більш розказано, що саме там переживає та чи інша людина. Можливо, там я переживаю, наприклад, наступна пісня, можу вже наперед сказати, яка має назву «Зникаю». Це вже буде такий більш осінній, меланхолічний вайб, коли ти вже знаєш, так от вже трошечки листя жовтіє, уже холодно, вже немає цього теплого сонечка, і цей настрій, коли ти хочеш вкутатися, хочеш бути в теплі, і цей меланхолійний.
2: Слухай, Тетянко, у нас тут ще лишається начебто трішечки до кінця літа, так хочеться насолодитися, а в тебе вже осінь.
3: У мене вже осінь, я вже йшла і дивлюся, там вже жовте листя, в мене вже там...
2: Пора знімати кліп, подумала Тетяна.
3: Пора.
2: От, друзі, такі будні українського артиста, ми як обіцяли вам, вас у нього занурили. Ну і просто зараз я хочу, щоб ви послухали попередні прекрасні треки.
3: Так,
2: а Тетяна, і зокрема, її дуетну роботу разом із Пташкіним. Анета, не та і Пташкін «Не збудуємо».
3: «Не збудуємо».
2: Так, називається цей трек, ми його теж прем'єрили у нас в ефірі. Але, друзі, зараз послухайте, насолодіться.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 4030.
1: Умань 96
5: радіо Blitz FM.
6: А до речі, випускниця музичної школи номер 1.
7: Та, моя рідна школа.
6: Теж всі, хто теж просто зараз ходять до музичної школи. Або
7: ходіть обов'язково. Так. Це настільки класний час, мені здається, в мене був, коли я після звичайної школи бігла до своєї рідної музичної, навчалася там на сольфеджіо, на фортепіано бігла, потім там на ансамбль, потім на вокал. Це було просто, мені здається, найкраще, що може зробити творча дитина, це піти до школи мистецтва.
6: Тож, Таня звертається до всіх творчих дітей і творчих дорослих для того, щоб вони не забували розвивати свої таланти, правда?
7: Звісно, звісно, 100%.
6: От, ну і, звичайно, всій першій музичній школі великі вітання. Дякуємо за те, що виховали нам зірку української естради. А, ну, власне, зараз будемо таку ретроспективу, так, трішечки, згадали ми, що ти ходила колись в музичну школу. Звичайно, дівчинка просто бігала туди, не знала, що колись твоя мрія здійсниться, ти будеш випускати пісні, релізити їх на радіостанціях. Ну, а зараз ми розуміємо, що ти вже, так, маєш свій власний балет, ти маєш цілу низку пісень, ти працюєш над альбомом. А ще ти просувалася через телевізійні шоу. Розкажи нам про це, будь ласка.
7: Ой, телевізійне шоу, далекий 2017 рік. Я, маленька дитина, побігла на Хрещатик і бачу, знімається програма «Караоке на Майдані». Ой. Легендарна «Караоке на Майдані». І я, звісно, захотіла взяти участь. Мене не взяли, як оце, там спочатку вибирається три людини, а потім вже четверта – Джокер. Я була Джокером. Ну, звісно, мене дитину малу ніхто не взяв. Щось там я там собі вякала, співала. Але я вже прийшла як Джокер. Як заспівала пісню «Маладе». Та там всі просто впали настільки, що я прийшла в другий тур і вже, ну, в другому турі також і виграла. Виграла «Караоке на Майдані», а вже в цьому році ось буквально вийшла програма, де мене вже запросили як запрошеного артиста заспівати і запрем'єрити свою пісню вже авторську. «Емоції», і про яку ми сьогодні будемо говорити.
6: Це дуже цінний досвід, до речі.
7: Дуже цінний. Тобто? Насправді, зустрітися знову з Ігорем Васильовичем було для мене прям трошечки так хвилююче, тому що я знаю, що його думка насправді дуже важлива і цінна для всіх артистів, хто починає тільки. І було дуже приємно, коли він мене згадав, коли я прийшла до нього в гримерну, і він такий: «О, Таня, я тебе пам'ятаю». Для мене це було прям вау!
6: Ну це прям правда, це дуже цінний
7: спогад. Це було дуже мило з його сторони. Це, ну, я прям така, знаєш, це себе знову відчула оце 11-річною дівчинкою, яка така прийшла: «Ой, дякую, ви мене згадали!» І він сказав, що дуже класна пісня, насправді.
6: Похвалив емоції,
7: так? Так, йому дуже сподобалося. І Хасу, новий ведучий програми, йому також зайшла пісня дуже сильно. Він каже: «Я взагалі українську музику не дуже сильно слухаю».
6: Бо я її сам співаю.
7: Ну, він більше репчик так читає, але все рівно, знаєш. Але також, ну, цінно дізнатися від інших людей, особливо колег по сцені, що, ну, пісні заходить їм.
6: Клас, друзі, тож ви вже почули фідбек стосовно пісні «Емоції». від інших зірок, зокрема від авторитета в створенні в запаленні зірок Ігоря Кондратюка. І сьогодні ми обов'язково емоції послухаємо і про емоції детально поговоримо. Але я ще хочу просто зараз наголосити, друзі, що от вам такий цікавий шлях. Якщо ви мрієте про сцену і, звичайно, проходите різні етапи, навіть через ось такі телевізійні конкурси, які запалюють зірок, виходите в музичну школу, ну, а потім ви набираєте цілу команду людей, яка вас підтримує. Розкажи, будь ласка, про ось цей процес твій. Хто зараз в твоїй команді? Хто
7: насправді команда дуже сильно багато вирішує, тому що можна бути самому, але без підтримки своєї команди дуже важко. В першу чергу це мій брат Віталік, який допомагає мені і підтримує просто в усіх моїх якихось починаннях. Без нього, насправді, я би не знала, коли б я почала випускати власну музику. Так само підтримка батьків. Я також можу сказати, що вони в команді моїй.
6: Твоя найперша команда.
7: Моя найперша команда.
6: Ну, пану Віталію, звичайно, маємо передати чорний пояс по піар-менеджменту.
7: Це 100%. Також в мене в команді є мої прекрасні дівчата, балет, за що я їм дуже вдячна. Вони на концертах віддаються настільки сильно, що вони мене заряджають своєю енергією ще більше.
6: Де ти їх взяла? Як знайшлися дівчата в твоєму балеті?
7: Ой, це насправді дуже класна історія, тому що в тому році, в цьому році в кінці зими, початок весни, ми в театрі презентували хореографічно-вокальну виставу, де я брала участь. От. І там дівчата також брали участь, але як хореографи. Ми із ними там познайомилися. Мені настільки сподобалася їхня шалена енергетика, як вони віддаються на сцені, що я просто підійшла до них, кажу: дівчата, от в мене є там свої власні авторські пісні, я виступаю, чи не хотіли б ви до нас в балет? Боже, вони пищали, вони так хотіли до мене в балет, що
6: це
7: ми той просто...
6: Той самий день, коли все співпало,
7: це
6: розумієш?
7: Це той самий день, коли
6: мріяли,
7: все співпало.
6: Стати співачкою, вони мріяли стати балетом.
7: Так. І через це я дуже їм вдячна, що вони їздять зі мною, допомагають в створенні, в хореографії зазвичай так само. Щоб станцювати, потрібен хореограф-постановник. У мене також є хореограф-постановник, який робить ці всі постановки. Так само є дівчинка, яка шиє костюми. Так само є дівчинка, яка робить всі обкладинки. Це діджитал. Насправді цих людей дуже багато навколо мене, і я дуже кожному вдячна за їхню підтримку, за їхні ідеї, які реалізовуються насправді. Тому що от навіть костюми, в яких дівчата виступають, не кожен зрозуміє, з чого вони були зроблені насправді, але воно гарно виглядає, і за що я дуже вдячна своїм стилістам.
6: І це такі авторські придумки, правда?
7: Да,
6: своїми
7: звісно.
6: Своїми секретиками і таємницями. Тож, скажи нам, будь ласка, коли ти почала свою співочу кар'єру?
7: Співочу кар'єру 2023 рік, уже 3 роки тому я почала. Знаєш, так, помаленьку, але ми йдемо вперед. Ну, вже я можу сказати, що не одна пісня, не дві, вже в нас... Цілих.
6: Скоро буде альбом, так.
7: Скоро буде альбом.
6: Ну, от я хочу сказати, що за ці 3 роки ти обросла великою компанією людей, які в тебе вірять, яких ти рухаєш вперед, як локомотив, а за тобою подивися, що ціла команда. І прекрасно, ми дуже раді, щиро за тебе і раді спостерігати за твоїм шляхом, шляхом твоєї команди. Бажаємо тобі всього якомога більш найкращого і успішного. Ну, а зараз я дуже символічно хочу, щоб в ефірі прозвучала одна з найперших твоїх пісень.
7: Давай, давай кохати.
6: Давай. Нехай прозвучить саме ця пісня, друзі, ми ось так разом повернемося на початок шляху співачки «Не та».

0: друзі, як звучить? Я вже не там.
1: Я вже не тут.
0: Я вже не тут. А вже в студії Blitz FM ми до вас, друзі, повертаємося разом із співачкою, яку звати не там. Ну, ми її, звичайно, поза ефіром називаємо Таня. Але, друзі, давайте офіційно запам'ятаємо не та, знайдемо не та в усіх соцмережах. Розкажи, будь ласка, які твої улюблені, де ти спілкуєшся найбільше зі своїми слухачами? Які соцмережі? Тік-ток, напевно?
1: Ні, напевно, Інстаграм.
0: Інстаграм
1: для мене – це топ-1 соцмереж, які я веду кожен день. Це сторіс, пости. Я люблю там викладати ці хайлайти, коли ти гарно там оформлюєш сторіс, розповідаєш, де ти, що ти, як ти і так далі. Тік-ток, він більш такий, знаєш, розважальний, там всякі трендики знімати, щось такого.
0: Ну, звичок взяти від пісеньки.
1: Звичок взяти, заспівати, да. Але більше все-таки, щоб зрозуміти, яка я в житті, напевно, це все-таки Інстаграм.
0: Інстаграм. Все, ми зрозуміли, там ДНК творчі співачки Нета і її залаштунки, все там можна.
1: Як пишеться пісня, де саме виступається, за кулісся, все там, все я транслюю.
0: Слухай, а от стосовно тік-току, хочу ще поставити питання. Чи ведеш ти стріми, наприклад, якісь прямі ефіри?
1: Ой, до речі, не вела. Не знаю, у мене багато друзів, які ведуть прямі ефіри в тік-тоці, але я поки що не дійшла до цього, не знаю.
0: Ми
1: я не знаю, що там робити.
0: На тобі розповідати,
1: оце ж так, напевно, сидіти, розповідати, спілкувати співати. Ну, я найбільше люблю співати. Напевно, я коли буду вести ефіри, то вже буду там просто співати всім. Отак от мені напишуть там пісню, я така, о, зараз заспіваємо.
0: Клас, дивись, отак у нас народжуються творчі ідеї прямо 100%. В ефірі радіостанції Blitz FM. А ну, власне, ми зараз будемо вже презентувати безпосередньо ту пісню, заради якої ми зібралися. Називається вона «Емоції». Це заглавна пісня в EP-альбомі, який так буде називатися «Емоції». А ну, і от ти сказала трішечки про концерти. От мені цікаво, чи на концертах ти вже емоції давала.
1: Так, я вже прем'єрила пісню в Ковелі. Це був Ковель Вайб фестиваль. Так само ось на тому тижні в Києві, Київ Поруч Фест, на ВДНГ ми так само прем'єрили пісню «Емоції», і людям наскільки сподобалось. Вони не знали, що треба співати, але вони розуміли, в який момент потрібно стрибати, махати руками і кайфувати.
0: У тебе
1: мені
0: інтерактивна пісня.
1: Інтерактивна, так. Да. Я вже така просто стою і вже отак, знаєш, очима спілкуюся з глядачем, і йому пояснюю очима, що от зараз потрібно качати. І вони вже розуміють одразу, що потрібно стрибати, вже
0: слухай,
1: потрібно танцювати.
0: Який професійний підхід. Скажи мені, будь ласка, ну давай всім точніше скажемо, я ж то знаю, правду. Давай слухачам відкриємо. А ти ж у нас маєш прям цілий диплом з виконавства, правда?
1: Ой,
0: ти
1: да.
0: ж не просто ходила в музичну школу, на цьому все. Ти пішла і...
1: Я, звісно, я пішла далі навчатися. Я вже закінчила бакалаврат і далі поступаю на магістратуру.
0: Саме по виконавському мистецтву.
1: Саме
0: так. Тобто ти співаєш в рамках своєї навчальної програми зранку і до вечора.
1: Так. У мене 2-3 рази на тиждень вокал, це 100%. Зараз, звісно, канікули, зараз ми трішечки відпочиваємо, але з вересня знову в бій, і потрібно тримати свій голос в тонусі. І кожному вокалісту нагадаю про те, що потрібно розвивати його далі, не зупинятися на одному місці, і все рівно вокал – це та частина, яку можна розвивати протягом всього життя, мені здається.
0: Ну, як ти кажеш, треба тримати свою сокиру завжди гостре.
1: Наточувати.
0: Так. Дуже класна професійна порада. Дякую. Ну, тепер ми знаємо практично все про шлях співачки Нета від музичної школи через легендарні телешоу, в яких було тріумфальне повернення буквально нещодавно, і аж до от завершення навчання першого рубежа такого, так?
1: Так, вже перший такий шлагбаум пройдено.
0: Ти здавала якісь держіспити, напевно, щось співала.
1: Так, та, на магістратуру там потрібно було здати ЄВІ, англійська мова та
0: щось там
1: мистецтво, та я вже не пам'ятаю.
0: І ти вразила всю комісію.
1: І творчий конкурс, так, я здавала, звісно, дистанційно, тому що не була в Києві, але...
0: Ну, це ж гастролі, зрозуміло.
1: Але всім сподобалося те, з чим я поступала, бо я закінчувала бакалаврат на темі диплому про авторську музику.
0: Ух ти!
1: Та, в мене була...
0: Та, ти науковиця до того ж, так? І, ти та, науково досліджуєш
1: науково
0: моменти.
1: Науково досліджувала свою ж авторську музику. І поступала я так само з авторськими піснями, і комісія, там, звісно, були викладачі, які вже мене знають, але були викладачі, яких я не знаю, і вони мене не знали. І от саме цікаво була їхня думка, як коли я поступала, як їм пісня. І вони кажуть, що, блін, прикольно, так, ви на магістратуру хочете це поступити зі своїми авторськими піснями, а що ж вам, наша вам магістратура? Кажу, так, нашу, мені потрібне вище навчання.
0: То тобі потрібен вищий ступінь, правда, це кваліфікаційний, тому що хто знає, що тебе чекає в подальшому, правда?
1: 100%, так.
0: Попереду аспірантура, так, якісь...
1: Ну, так, недалеко не
0: загадуй. Доктора філософії, так, з виконавського мистецтва. Слухай, ми тобі бажаємо, от просто все, чого ти хочеш.
1: Дуже дякую.
0: Хай воно так і справдиться, і нехай тільки найкращі емоції вирують у тебе в душі. Давай поговоримо про емоції.
1: Давай поговоримо.
0: Ти десь так мені поза ефіром казала, що пісня готувалася дуже довго.
1: Насправді, так, да, вона дуже довго готувалася.
0: Вразь нас всіх, скажи цю цифру.
1: 5 місяців!
0: Друзі мої, зараз прозвучить пісня в ефірі Blitz FM, яка чекала на зустріч з вами.
1: 5 місяців. Так. Насправді, це одна із робіт, яка настільки довго робилася, тому що шукалося ось це звучання. Тому що я хотіла зробити щось так... Поп-рок, ближче до попу, але і щоб були нотки року, і щоб була не дуже грустна мелодія, щоб вона була не сумна, і щоб вона була і весела, і щоб там була... Ну, це знаєш, коли ти шукаєш це саме звучання, коли ти шукаєш про що саме і дати саме аранжування навіть, тому що текст написати, це, звісно, класно, а як саме її подати людям, це також дуже важливо.
0: От. І про це потім можна написати в магістерській роботі.
1: О, звісно, да, я вже знаю, яка тема магістерської.
0: Творчі пошуки.
1: Творчі пошуки, як писати пісні.
0: Супер, дивись, ми одразу знайшли всі точки перетину твоїх величезних талантів в різних сферах. А, ну і, власне, друзі, емоції мають потрапити нам всім в душеньку. Розкажи, розкажи, будь ласка, де ми маємо, коли, в які моменти свого життя ми маємо сказати, слухай, так зараз треба от не ту ввімкнути, от емоції зараз лягають найкраще.
1: В будь-який час, насправді. От мені буквально вчора пише мій друг і каже, він навіть привіт мені не написав, він такий каже, слухай, ти так вчасно виставила пісню емоції, а я питаю, що в тебе сталося, можливо, тобі там, не знаю, щось, ну, що случилось? І він такий каже, та, ну, не знаю, в мене скільки емоцій зараз просто в голові, що якраз зараз мені не вистачало пісні про емоції, тому що, насправді, ми всі люди, ми переживаємо різні аспекти емоцій, як сумні, так і радісні, так і хочеться поплакати, а хочеться кричати. І от насправді ця пісня не про те, коли саме її слухати, а от ти хочеш і можеш її одразу зараз вімкнути. І от з яким настроєм ти її слухаєш, такий настрій ти собі можеш його взяти. Тому що я, коли її слухаю, я хочу думати про щось хороше. Я хочу думати про те, що от все минеться, що все буде гаразд. І от мені оця пісня такий, знаєш, посил дає, що от все рівно, все станеться так, як ми цього хочемо, що все в нас скоро мине, які б у нас емоції не були, як би нас не накривало це цунамі, тому що там є ось така метафора емоції цунамі. Цунамі. Це не просто типу, що от, ну, цунамі як в морі, знаєш, а емоції, вони ж як вирі, вони просто бувають, накривають настільки людину, що вона навіть сама не може з ними розібратися. Але все рівно вона розуміє, що після кожного цунамі настає просто легкий вітерець, який просто легенько так от водичку до берега припливає, і все рівно стається все добре, все гаразд, просто треба переживати ці всі моменти. І про це пісня.
0: Так, кажуть ще, що емоції ніколи не брешуть.
1: Емоції ніколи не
0: брешуть. Розум може там щось прибрехати, ми можемо щось там змусити себе, а от емоції завжди щирі, завжди чисті, так, правдиві.
1: Звісно.
0: А то, що будемо вірити, що коли на нас знаходять ті самі щирі емоції, варто, друзі, вімкнути десь в Ютубі, наприклад, правда, бо на інших музичних платформах пісню віднята, підтримати її прослуховуванням, коментарем, вподобайкою і таким чином просувати сучасну українську музику. Це дуже допомагає нам завойовувати цей музичний ринок у всьому світі.
1: Ох, та.
0: Адже не та, звичайно, хоче, ну, після таких кроків на своєму кар'єрному шляху одного дня отримати Гремі. Тож, друзі, будемо допомагати. Допомагати їй зробити саме ось це. Тож, буквально за секундочку вже пролунає пісня «Емоції» від Нета в ефірі Blitz FM. А зараз ти можеш звернутися до всіх і побажати нам чогось, можливо, навіть дуже емоційного.
1: Ой, хочу побажати вам простого, класного сьогодні настрою. Сьогодні на дворі таке класне сонечко. От дивіться на сонечко і насолоджуйтеся ним. Прекрасних емоцій. Хочете сьогодні плакати? Плачте. Хочете сьогодні сміятися? Смійтеся. Тому що це ваші емоції, і ви маєте самі розуміти, що ви хочете від цього життя. І ніхто не має вам диктувати, що ви маєте робити і як маєте реагувати на ту чи іншу якусь ситуацію. Ну і, звісно, хочу побажати всім мирного і спокійної ночі, неба над головою, тому що це найголовніше, мені здається. Не забуваємо про те, що є укриття і потрібно ходити в укриття. Ну, і була рада з вами почутися, і надіюся, що ми ще раз з вами почуємося вже на наступній пісні.
0: Звичайно, неодноразово дякуємо співачці Нета, яка ділиться з нами, по-перше, порадами, які збережуть наше життя.
1: 100%.
0: І збережуть наші емоції. Тож, борогиня емоцій, Нета, прем'єрить свою пісню в ефірі Blitz FM. Вітаємо тебе із Blitz-прем'єрою. Blitz-прем'єра.

0: 16 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, удень до 30 градусів.
1: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097 333 59 97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
0: Blitz гороскоп.
5: Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про одну велику пожежу нашого міста та його відбудову. 7 липня 1798 року. Біла церква у вогні. Велика пожежа знищує значну частину міста. Полум'я дістається навіть даху Миколаївської церкви. Ймовірно, саме ця катастрофа стає переломним моментом. Вона підштовхує графа Францишка Ксаверія Браницького до ідеї масштабного розширення міста. Так, на початку 19 століття постає нове місто. Його композиційним центром стають торгові ряди. Навколо них формується чітка сітка вулиць із невеликими одно- та двоповерховими будинками, де переважно мешкає єврейське населення. Вулиця Клубна, нині Леся Курбаса, поєднує нове місто зі старим, що формувалося ще у 16-18 століттях. Бердичівська, тепер Богдана Хмельницького, веде до Олександрійського передмістя, яке простягається вздовж Сквирського шляху до резиденції графів Браницьких. Київська вулиця, нині Ярослава Мудрого, виростає з давньої дороги до Київської брами. Нове місто справляє сильне враження на приїжджих. У 1846 році київський комерсант Павло Должиков описує Білу церкву як простір різкого контрасту. Велику квадратну площу, одноманітну забудову, жваву торгівлю, настирливих зазивальників і гамір, що охоплює подорожнього вже з першої миті в'їзду до міста. 20 століття радикально змінює вигляд Білої церкви. Зруйновано багато будівель, зламано багато доль. Від нового міста залишаються лише фрагменти та старі світлини. Відомо, що торгові ряди колись були прикрашені гербами Францишка Ксаверія Браницького та його дружини Олександри. Андрій Васильовна. Деталлю відомою зі світлин як образ втраченої міської цілісності. Та місто – це не лише втрачені стіни. Місто – це пам'ять, що живе у назвах вулиць, у старих світлинах, у маршрутах, якими ми ходимо щодня, навіть не замислюючись. Біла церква змінювалася, втрачала і відроджувалася. І щоразу знаходила в собі сили починати знову, бо справжнє місто – не з каменю, а з історією, яку ми пам'ятаємо і яку передаємо далі.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
2: Лицензія видана від Саві Кравна України, 16.09.2017 року, номер 520, додатку 25 листя 2019 року, 07.24.09.2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
4: Умань слухає Blitz FM. Blitz FM. На хвилі 96. Blitz FM. Радіо твого міста.

0: В Україні полудень. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому головним питанням стало забезпечення фінансування Сил оборони та безпеки на осінньо-зимовий період. Визначили основні дефіцити і додаткові потреби для розвитку найбільш інноваційних та технологічних видів зброї, прискорення виробництва ударних засобів та нових типів захисної зброї, зокрема реактивних перехоплювачів. Зеленський відзначив, що розвідка надала оновлену інформацію щодо планів Росії і запевнив, що Україна готує протидію та асиметричні контрзаходи. Перша вітчизняна керована авіабомба-вирівнювач пройшла необхідні випробування і вже закуповується для потреб української армії. Про це повідомив начальник відділу Центрального управління інноваційної діяльності Збройних сил України полковник Владислав Волошин. Середньодобова ефективність застосування КАБів ворогом у минулому році була приблизно 180 одиниць, а зараз вони вже досягли показника понад 300 одиниць на добу. Відповідно, перед нами стоїть завдання вирівняти ситуацію не лише кількісно, але й якісно, і навіть здобути перевагу над противником, заявив Волошин. Сьогодні в Україні розробляється близько десятка перспективних зразків подібного озброєння. Усі вітчизняні розробки значно дешевші за західні аналоги, і це дозволить швидко нарощувати масштаби виробництва. Волошин додав, що наші повітряні сили виконали сотні літаковильотів для випробування новітніх комплектів озброєння. Сполучені Штати Америки готують безпрецедентні заходи економічного тиску на Іран, про це сказав американський міністр фінансів Скотт Бесент. Бесент додав, що нові заходи стануть частиною стратегії подвійного удару, яка також передбачає продовження блокади іранських портів. Нові заходи можуть торкнутися покупців іранської нафти. Один із можливих варіантів – вторинні санкції проти компаній та країн, які продовжують закупівлю у Тегерана, включаючи Китай. Такий крок може призвести до заходів Пекіна у відповідь і посилити тиск на світовий енергетичний ринок. У Фастівській громаді відбувся День молодіжного урядування в рамках школи євроінтеграції у межах проєкту «UNEXT» – мережа молодіжного врядування та лідерства, що реалізується за підтримки програми «ЮЛІД» з Європою. До участі долучилися активні молоді люди з Фастова та старостинських округів. Протягом дня учасники знайомилися з роботою міської ради та її виконавчих органів, спілкувалися з посадовцями, працювали в обраних структурних підрозділах. Вони побачили роботу місцевого самоврядування зсередини, як працюють відділи та управління, як готуються рішення, як організована робота з мешканцями та як щодня вирішуються питання громади. Для молоді це можливість не лише отримати нові знання, а й на практиці зрозуміти, як працює місцеве самоврядування та які завдання щодня стоять перед його працівниками.
1: Бліц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6.
4: Радіо Blitz.

українського артиста? Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Года.
1: 16 серпня у неділю на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 14-16, у день до 30 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Привіт, фешеністи! А давайте сьогодні поговоримо про такий красивий модний термін, як вінтаж. Навіть саме це слово вже надихає на якісь особливі образи. І це не дивно, адже вінтаж – це французький виноробний термін. Він позначає високоякісне вино, що витримувалось в ідеальних умовах не один десяток років. Щодо моди, то тут вінтаж – це стилізований напрямок, особливо в одязі та предметах домашнього побуту, що орієнтується на відродження трендів минулих поколінь та епох. Вінтажною називають оригінальну річ не молодшу за 20 років, в якій чітко спостерігається писк моди часів її створення. А у вас в гардеробі є щось вінтажне? Носіть сміливо та будьте модними!
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти – все, що треба для роботи.
1: Поліграфія «Відрія Бліц» – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Це Blitz FM

0: Ранкова білка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.

фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні!
2: Робочий день позаду. Час видихнути.
3: Залиште всі турботи за дверима та подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
2: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
3: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
2: Гребля Клаб. Місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
3: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 90.6.
5: Радіо Blitz.

Отже, фудкорти і секрети ідеального тіста саме зараз. Записуйте перший. Додавайте в тісто картопляний розведений крахмаль. Так ваші пироги і булочки стануть дуже пишними і м'якими і не втратять ці властивості навіть наступного дня.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

секрет бездоганної випічки ще від наших прабабусь. Обов'язково просівайте борошно. Це, напевне, одна з найголовніших умов ідеального тіста. Просіяне борошно збагачується киснем, і з нього прибираються сторонні домішки.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

Фудкорт сьогодні про тісто. Пишіть ще один секрет від відомих кондитерів. У будь-яке тісто, крім пельменного, листкового, заварного і пісочного, додавайте манну крупу. Достатньо лише столової ложки з гіркою на пів-літру рідини. Тісто не буде висихати і черствіти. А це особливо актуально для хліба, оладок, пирогів і млинців.

Це ваша улюблена смачна програма про кулінарні секретики. І наостанок несподівано порада. У приміщенні, де готується тісто, не повинно бути протягу. Хвилі повітря сприяють утворенню черствої скоринки. Всім смачної випічки! З любов'ю, ваш фудкор!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
6: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
7: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
6: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
7: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
6: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
7: Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
5: Бліц FM Умань.
6: Я триває.
5: Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
3: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірах українських радіостанцій. Новий тиждень, нова картина. І сьогодні вона добряче змінилася. У першій десятці є гучні падіння. Поруч із верхівкою. Один із найпотужніших стрибків тижня, та й загалом спокійних 7 днів нашої сороківки явно не було. Але не будемо читати детектив з останньої сторінки. Спершу пригадаємо, якою була трійка лідерів 7 днів тому.
4: Радіочарт ТОП 40.
3: Третю позицію займав Віталій Козловський із Шекспіром.
5: Шекспір писав би не про нас.
3: Другою була Гросу та її «Мій рай».
6: Лиш останній вечір не віднімай.
3: А на першому місці Монатік із композицією «Тому що».
7: Чому її не можу я забути?
3: А от чи залишилася ця трійка незмінною, і сьогодні дізнаємося ближче до фіналу. Почнемо, як завжди, з 20-го місця. І тут одразу є чим здивувати. Ще тиждень тому тік із ромашками був 36-м, а сьогодні вже відкриває нашу 20-ку. Для другого тижня в чарті це ривок більш ніж переконливий. Ромашки розрослися.
8: Любить

Пелюстки, може, і скінчилися, а бажання залишилися. І одне з них уже здійснилося. За 7 днів ромашки проросли одразу на 16 позицій вгору. Непоганий урожай для другого тижня в чарті. Далі Тієсто та Оукс із «I Follow Rivers». Їхній другий тиждень у чарті теж складається вдало. Із 26-го рядка пісня дісталася 19-го. На 18

Не тільки в душі. Ключі від серця ця пісня теж повертати не збирається. Ти поселилась у душі від Нікітіна уже 14-й тиждень серед 40 найротованіших. І сьогодні піднімається на один рядок. Невеликий рух, зате напрямок правильний. Наступною маємо Альону Маргалієву. Фанат за тиждень відіграв одразу 3 позиції і тепер 17-й. 15-й тиждень у чарті, а пісня знову набирає хіт. Час почути. Альона Маргалієва, «Фанат».

Альона Маргарєва з «Фанатом» щойно була в нашому ефірі. А Теді Свімс із «Містер Know It All» теж трохи додає. Із 17-го східця переходить на 16-й. Невеликий крок вгору і довго тут не затримуємося. Бо наступна

пісня минулого тижня взагалі не мала свого рядка в нашій сороківці, а сьогодні має. І це наш перший вибух. Нікіта Кісельов із новою піснею «Крило Лелеки» починає свій політ у радіочарті під номером 28. Напрямок для «Крил Лелеки» визначений самою назвою – вгору. Тож даємо їм злетіти. Нікіта Кісельов, «Крила Лелеки».

0: Місяцькі зірки тут працюють як ліки, а крила за прямим призначенням. Перший політ крила Леки в радіочарті офіційно розпочато. Із Нікітою сьогодні ще зустрінемося. На одних крилах він вирішив не зупинятися. Ви теж далеко не розлітайтеся. Попереду гаряча 15-ка радіочарту топ 40. Залишайтесь з нами.
1: Реклама на Бліц FM.
2: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
2: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
2: Умань 90.6.
7: Радіо Бліц

0: Радіочарт-ТОП-40.
1: Якщо ви тільки зараз налаштувалися на нашу хвилю, дуже вчасно. Ми продовжуємо Радіочарт-ТОП-40. Почнемо з пісні, яка тут уже справді давно своя. Святослав Вакарчук і Шумеї з композицією «Там, де немає людей». Сьогодні 15-ті.
2: Сьогодні

Там, де немає людей, щойно прозвучала. А назва так і не стала пророцтвом. Своїх людей ця пісня точно знайшла. Далі обіцяна друга зустріч із Нікітою Кисельовим. Тепер біля вівтаря. За тиждень композиція змінила 6-й рядок на 14-й. Слухаємо.

Кохання покладене на вівтар, кришталь розбитий. А от драматизувати результат не будемо. У сердечних справах Нікіта Кісельова і без нас сьогодні достатньо драми. Тож вівтар залишаємо з'ясовувати стосунки з чертом, а самі рухаємося далі. Тупний герой пропонує довго не затримуватися на місці. Володимир Дантес із лайками за 7 днів додав одразу 3 позиції. І тепер 13-й. Якщо

0: А на душі лайки, лайки рвуться ланцюги.
1: Лайки зібрані, найки взуті. Можна бігти далі. І лайки Дантеса саме це й роблять. Перша десятка вже зовсім поруч. Зовсім поруч із топ-10 цього разу затрималися дві композиції, які поки нікуди не поспішають. На 20-му рядку другий тиждень поспіль Алі Фарбен та Рене Міллер із «Body Talk». ДНК та Темра з «А може ти мене полюбиш» цього разу 11-ті. Відповідь на запитання з назви поки відкладемо. До першої десятки тут і без того лише один крок. Та зараз на хвилину відірвемо погляди від нашої сороківки і подивимося трохи далі. На музичному обрії Скай і Джамала з новою піснею «Божевіль». І вже сама пара артистів змушує принаймні насторожити вуха. Скай запросили Джамалу туди, де її, можливо, чекали не всі. У відкрите рок-звучання з гучними гітарами, барабанами і добрячою порцією драйву. Олег Собчук згадує, що пісня фактично вже була готова, але їй бракувало ще одного інгредієнту. Ним і став голос Джамали. Сама співачка називає цю вокальну манеру трохи кінотернірівською. З характером, діапазоном і тією роковою шорсткістю, яку тут можна не ховати. Божевільні – це про свободу, кохання, емоції і нашу дивну здатність, попри все, продовжувати жити, творити і не здаватись. І тут, мабуть, найкраще передати слово самим божевільним.
2: Привіт, на зв'язку Джамала.
3: Привіт, я Собчук Олег, фронтмен гурту Sky, і зараз ви послухаєте нашу композицію, просто неймовірну, божевільний дует Sky і Джамали під назвою «Божевільні».

Ну що ж, трохи здорового музичного божевілля нам точно не завадить. Скай і Джамала – два дуже різні голоси, які в цій пісні зустрілися на спільній роковій території. Тепер слово за слухачами. Саме вони вирішать, чи зроблять божевільні наступний крок. З обрію вже безпосередньо до 40 найротованіших. А далі – топ-10. Там з ними пісні опинилися на зовсім незвичних для себе позиціях. Тож, продовження буде.

Вітаю всіх, хто приєднався до радіочарту ТОП-40. Половина шляху вже позаду, а попереду десятка. Дечого разу є і нові гості, і знайомі пісні, яким довелося трохи потіснитися. Почнемо з «Червоного маку». Ще минулого тижня «Колібрі» та «Златако» стояли просто перед дверима ТОП-10. Сьогодні вони відчинилися, і пісня переходить з 11-го на 10-те місце. Для «Червоного маку» це третій тиждень у чарті і перший у десятці.

Контракт із першою десяткою розривати точно не час. Навпаки, саме час покращувати його умови. Колібрі та Златако вже всередині топ-10, тож тепер можна сміливо вимагати підвищення. Гордо і Рейнер Зоневельд із Локо-Локо цього разу дев'яті. А просто за ними крутий сюжетний поворот. Ще тиждень тому Монатік із тому, що очолював радіочарт топ-40. Сьогодні тому, що восьма. Чому така різка зміна за 7 днів? У нашому чарті на це завжди знайдеться відповідь. А поки Монатік, тому що... Чому?

0: А ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Чому тут можна було поставити ще з десяток знаків? Тому що це радіочарт, і навіть перше місце не дає недоторканості на наступні 7 днів. The Second Voice із Let Me Be цього разу зайняли 7-му позицію. За 7 тижнів пісня вже встигла добряче освоїти верхню частину чарту і навіть побувати у п'ятірці. Тож назва назвою, а Let Me Be явно не з тих, хто збирається тихенько стояти осторонь. 6-ту сходинку цього разу займає Boombox із «Залишайся». 11 тижнів у чарті, а пісня досі тримає слухача тією впізнаваною інтонацією, за яку Boombox люблять роками. Тут достатньо кількох секунд до голосу Андрія Хлевнюка, щоб зрозуміти. Розмова буде особистою. Тож не будемо стояти між цією піснею і слухачем. Boombox, залишайся.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі. В цьому світі

кохатиму ніжно, красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, поза як воля твоя, будь ласка.

0: серця, як воля твоя, будь ласка.
1: Успіх і щастя кожен шукає по-своєму. А у «Залишайся» воля таки своя. Без зайвої метушні триматися серед найсильніших. Будь ласка. Тепер ще один вибух. І тут усі підрахунки можна надовго відкласти. Бо ця історія тільки починається. Скайлер із «Боже, я вкохалася» дебютує у радіочарті. Кохання, звісно, може нагрянути без попередження. Але в цьому випадку усе серйозно. Стосунки із сороківкою одразу оформили як належить. Під номером 34. Щоб потім не виникало зайвих питань. Що, як і чому. Послухаємо, як усе сталося. Oh.

0: Отак воно й стається між Скайлер і Радіочартом. Уже перший спільний рядок. Назвемо це початком стосунків і не будемо поки знайомитися з батьками. Далі головна п'ятірка, і там уже зовсім інші пристрасті. Але після перерви почуємось за мить.
1: Радіочарт топ 40.
2: Реклама на Blitz FM.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВН Бест.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВН Бест. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
5: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці.

Вітаю знову в радіочарті ТОП-40, і ми вже зовсім близько до головної трійки. Але перед нею маємо ще два результати, повз які точно не пройдемо. П'ятірку відкриває Дерево з Енкарапістою. Ще тиждень тому дев'ятий рядок, а сьогодні вже п'ятий. Моя дама від Адама цього разу не просто танцювала, а майстерно протанцювала крізь кількох конкурентів, і ось Енкарапіста уже в першій п'ятірці. Одразу за нею Альона Маргалієва з «Неп'яною закоханою». Ця пісня взагалі вміє затриматись і в пам'яті, і в чарті. 36 тижнів, а почуття, судячи з радіоефіру, ніяк не минають. Свого часу вони вже довели «Неп'яну закохану» до самого лідерства. Сьогодні Альона Маргалієва четверта. І до медалей тут буквально шапкою кинути. А тепер трійка. І отут за останні 7 днів усе добряче перемішалося. Бронза сьогодні в Гросу. Після стрімкого руху попередніх тижнів її «Мій рай» залишається серед трьох пісень, які зараз найчастіше звучать в українському радіоефірі. І для восьмого тижня в чарті компанія більше ніж приємна. Тож ненадовго дозволимо собі трохи райського спокою. Гросу «Мій рай».

і з мого раю повертаємося просто в реальність радіочарту. А тут на другому місці сталася одна з головних сенсацій тижня. Ще тиждень тому сльози Макса Барських були 13-ми. Сьогодні вже другі. 11 позицій за 7 тижнів. Оце вже прорив. І тепер між сльозами та лідерством залишається лише один суперник. Його ім'я поки притримаємо. А спочатку Макс Барських. Сльози. Я не стрим.

Назва пісні сьогодні трохи вводить в оману. Приводів для сліз у Макса Барських небагато, хіба що від радості. За тиждень сльози підскочили досить високо, але одна планка все-таки залишилася, і вона найвища. Третій минулого тижня, 21 тиждень у чарті. На верхівці вже бував, а сьогодні повертається туди знову. Віталій Козловський із Шекспіром очолює Радіочарт Топ-40.

0: Цього разу головна роль у нашій п'єсі таки його. Шекспір знову на вершині радіочарту Топ-40, а компанія за спиною підібралася цікава. Тож спокійно перечекати наступні 7 днів йому навряд чи дадуть. І це, власне, найкраще, що може статися з хорошим чартом. Бо сьогодні ми знаємо переможця. А що буде за тиждень, це уже зовсім інша п'єса. На сьогодні в радіочарті Топ-40 все. З вами був Олесь Кальмук. Слухайте українське радіо, підтримуйте музику, яка вам подобається. Саме ваші прослуховування, зрештою, і пишуть цей чарт. Бувайте, бережіть себе і до зустрічі наступного тижня. Почуємось.
1: Реклама на Blitz FM.
2: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Вибачте, шеф, мене завтра не буде на роботі, у мене проблеми із зором.
1: Що трапилося?
0: Та нічого страшного, просто я себе завтра ніяк не бачу на робочому місці.

0: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
1: Дитина в утробі матері за час дозрівання втрачає майже половину нервових клітин ще до свого народження. Але вже за перший рік життя мозок новонародженої дитини збільшується в 3 рази.

0: 15-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц ФМ.
3: What's up, it's David Guetta and this is my brand new single Never Going Home Tonight with Alesso and Madison Love.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 96.
3: Радіо Blitz.

0: Блиц Фан.
1: Знайти жінку, щоб забути іншу жінку, це як взяти кредит, щоб закрити інший кредит.

0: Рекорда.
1: 17 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, удень до 32 градусів.
0: Блиц погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність –

0: обладнані та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Спочатку.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
1: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
4: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
3: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
4: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
3: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
4: Чекаємо на вас у Білій церкві на вулиці Млинова, 37Г. Бронюйте своє свято вже сьогодні.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Умань слухає Blitz FM. Blitz FM на хвилі 90.6. Blitz FM. Радіо твого міста.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Російські війська здійснили масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши ракети та 106 ударних безпілотників. Сили ППО знищили 88 ворожих цілей. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Противник атакував Київ, Кременчук та Кривий Ріг. Цілився ворог переважно по Київщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Збито або подавлено 3 керовані авіаційні ракети, а також 85 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та центрі країни. Водночас зафіксовано влучання на 13 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях. Європейському Союзу необхідні власні постійні військові сили, які могли б доповнювати НАТО та посилити обороноздатність Європи. До їхнього складу могли б увійти досвідчені військові, зокрема українські ветерани після завершення російсько-української війни. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. А за словами польського дипломата, Сполучені Штати Америки вже багато років сигналізують про поступове зміщення стратегічного фокусу в бік Індо-Тихоокеанського регіону. Сікорський наголосив, що Вашингтон залишатиметься важливою складовою колективної оборони Європи та матиме унікальні технологічні та розвідувальні можливості. Водночас європейські країни, на його думку, повинні бути здатними самостійно виконувати основну частину завдань на власному континенті. Росія наростила виробництво реактивних дронів «Камікадзе», «Герань-4» та «Герань-5». За оцінкою Головного управління розвідки Міноборони України, їхній щомісячний випуск уже перевищує виробництво ударних безпілотників «Герань-2» із двигунами внутрішнього згоряння. Згідно з повідомленням, на початку року кількість реактивних безпілотників у російських атаках почала поступово зростати, а особливо помітною ця тенденція стала у червні та липні. Черкаська агенція регіонального розвитку розпочинає новий проєкт, спрямований на підтримку діючих підприємців, людей, які планують започаткувати власну справу, та студентської молоді Черкащини. Що передбачає проєкт? 8 виїзних тренінгів у Черкасах, Умані, Звенигородці та Золотоноші з практичних питань започаткування та розвитку бізнесу. Відкриті лекції та бізнес-хакатони для студентів, де молодь зможе сформувати та доопрацювати власні бізнес-ідеї. 100 індивідуальних консультацій щодо бізнес-планування, фінансів, маркетингу, юридичних і податкових питань та підготовки грантових заявок. Особлива увага приділятиметься ветеранам та ветеранкам, членам їхніх сімей, внутрішньопереміщеним особам, молоді, жінкам, людям з інвалідністю, особам 45+, та іншим групам, які стикаються з додатковими бар'єрами у розвитку та працевлаштуванні.
2: Бліц News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
1: Умань 96
4: радіо Бліц.

Недосвідчена молода ворожка нагадала Василю 2 роки без сексу. Але Вася не розгубився і тут же двічі довів їй, що вона шарлатанка.

0: дихає.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочив, навіть того.
2: Разом з Blitz FM.

0: Погода.
1: 17 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, удень до 32 градусів.
0: Блиц погода.

українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: плануєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: ж психолог. Life Manual з Василісою Левченко.
1: Як відстояти свої кордони, не роблячи іншим боляче?
2: Варто запитати себе, чи роблять боляче вам, коли топчуться по вашим кордонам? А як взагалі ви себе почуваєте, коли хтось залазить на ваші особисті межі і не поважає ваш особистий простір? І якщо вам це приносить біль, то запитайте себе, чому ви не можете віддячити тим же? Чому ви не можете різко себе відстояти? І чому ви намагаєтесь захистити від себе ту людину, яка, по суті, робить для вас щось недобре? Як у природі, якщо намагатися залізти на територію якогось звіра, зазвичай цей звір буде гарчати. І це нормально інколи гарчати, коли хтось залазить на вашу територію.
0: Ти ж психолог! Life Manual з Василісою Левченко.

0: Подаруйте собі вечір відпочинку в Гребля Клаб.
1: Розслабтеся біля басейну, відновіть сили у спа із сауною, хамамом та гарячим чаном просто неба.
0: А завершити вечір можна смачною вечерею в ресторані з панорамним видом на річку.
1: Гребля Клаб – місце, де відпочивають і тіло, і душа. Бронюйте свій вечір уже сьогодні.
0: Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
3: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Це Blitz FM,

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Умань 90.6
4: Радіо Blitz.

0: Blitz Fun.
1: Казахи, які дуже люблять фільм «Термінатор», назвали сина «I'll be back».

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.
0: Blitz Fun.

0: Погода.
1: 17 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, у день до 32 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустріш.

і зупереджені стигмі, хоч вона не стихне. Прямо часа ворога, цокіт шпилюк, годинників ніяк не стихне. Вона йде на таймер зворотнім відліком, і хоч внутрішній компас мав би вести, вона йде на звук часу, як стала підлітком, і що душі біжить до себе.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 відмінків кінострайкового вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
3: Святкуйте день народження в Гребля Клаб. Зробіть цей день по-справжньому особливим.
4: Святкова вечеря на терасі з панорамним видом на річку. Вишукана кухня, басейни, спа, сауна, хамам і гарячий чан просто неба.
3: Зберіть друзів, проведіть цей день із родиною або подаруйте собі незабутній романтичний вечір удвох.
4: Ми подбаємо про атмосферу свята, а вам залишиться лише насолоджуватися кожною миттю.
3: Гребля Клаб – місце, де особливі моменти стають найкращими спогадами.
4: Чекаємо на вас

0: 0937-280-4030.
1: Кіно на дивані. Привіт! З вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів воєнної драми «2000 метрів до Андріївки» – український документальний фільм, зрежисований Мстиславом Черновим. У січні 2025 року стрічка увійшла до основної конкурсної програми «Світова документалістика» американського кінофестивалю Sundance, де Мстислав Чернов був нагороджений за найкращу режисерську роботу. Фільм охоплює події українського контрнаступу на Бахмутському напрямку у вересні 2023-го. Мстислав Чернов і фотограф Олександр Бабенко прямують за взводом українських солдатів 3-ї окремої штурмової бригади, які мають подолати укріплений ліс для деокупації села Андріївка. Майже вся навколишня територія замінована, а село фактично зруйноване. Журналісти демонструють життя бійців у окопах і жорстокі битви за важливий контрнаступальний плацдарм. Фільм про вибір, віру і самотність. Глядачі відзначають надзвичайно глибоку емоційну силу фільму рейтингом 8,4. Шукаєте сильне воєнне кіно? 2000 метрів до Андріївки для вас. Цінуйте українське, дивіться українське. Ваш Володимир Дяченко.
0: Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Буклети, листівки, брошури, візитки,
2: каталоги та блокноти. Все, що треба для роботи.
1: Поліграфія Відрія Бліц – ваша бездоганна репутація.
2: Телефон 067-280-40-30.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику. Це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
6: Умань слухає Бліц FM. Бліц FM на хвилі 96. Бліц FM. Радіо твого міста.

0: 18.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Сили оборони ракетами F-5 «Фламінго» вразили ракетно-космічний центр «Прогрес» у російській Самарі. Про це повідомила прес-служба української оборонної компанії «Firepoint». «Прогрес» – одне із ключових підприємств ракетно-космічної галузі Росії. Центр розробляє та виробляє ракетоносії середнього класу, зокрема сімейства «Союз-2», а також космічні апарати для дистанційного зондування Землі та наукових програм. Ракети-носії «Союз-2» задіяні у виведенні на орбіту апаратів супутникового інтернету «Рассвіт», який є російським аналогом «Starlink». А в Україні очікують від влади Євросоюзу унормування нових правил отримання тимчасового захисту для українців. Про це повідомляє прес-служба МЗС. МЗС відомо про випадки, коли в окремих державах-членах ЄС у громадян України, зокрема жінок, під час оформлення тимчасового захисту запитувались відомості з «Резерв Плюс». У МЗС зазначили, що така ситуація пов'язана із запровадженням Євросоюзом нових правил отримання тимчасового захисту. У МЗС запевнили, що відомі випадки не є масовими та стосуються здебільшого тих ситуацій, в яких заявники не змогли підтвердити законність виїзду з України. Наприклад, показати у паспорті громадянина для виїзду за кордон штамп Державної прикордонної служби про перетин кордону на виїзд з України. Володимир Зеленський привітав Польщу з річницею битви за Варшаву та днем її Збройних сил. Зеленський підкреслив, що, як і під час боротьби за свободу в минулому, сьогодні об'єднані зусилля народів мають вирішальне значення. У Польщі відбувся найбільший військовий парад у її сучасній історії. Центром Варшави пройшли близько 2000 військовослужбовців, а також було продемонстровано чисельні види сучасної військової техніки. Черкаська агенція регіонального розвитку розпочинає новий проєкт, спрямований на підтримку діючих підприємців, людей, які планують започаткувати власну справу, та студентської молоді Черкащини. Що передбачає проєкт? 8 виїзних тренінгів у Черкасах, Умані, Звенигородці та Золотоноші з практичних питань започаткування та розвитку бізнесу. Відкриті лекції та бізнес-хакатони для студентів, де молодь зможе сформувати та доопрацювати власні бізнес-ідеї. 100 індивідуальних консультацій щодо бізнес-планування, фінансів, маркетингу, юридичних і податкових питань. Питань та підготовки грантових заявок. Особлива увага приділятиметься ветеранам та ветеранкам, членам їхніх сімей, внутрішньо переміщеним особам, молоді, жінкам, людям з інвалідністю, особам 45+, та іншим групам, які стикаються з додатковими бар'єрами у розвитку та працевлаштуванні.
2: Бліц Ньюс.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-40-30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Лицензія виданого від Савіка Мозку. Є річ 16.05.2017 року, номер 520, однак у 25.08.2019 року, номер 7.20.04.14.19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
1: Умань 96
6: радіо Blitz

0: Варто визнати, що найкращий блиск для губ – це масло від вареників з капустою.
1: Бліцфан!
2: Тільки ти одна, та заради кого в небо і то дна. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій

0: Шкода.
1: 17 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, удень до 32 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
3: Я відчував

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30.
1: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
4: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
1: На Бліц FM. Слухай всередині години.

0: сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, навіть дома.
1: Разом з Blitz FM.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Привіт, фешеністи! А давайте сьогодні поговоримо про такий красивий модний термін, як вінтаж. Навіть саме це слово вже надихає на якісь особливі образи. І це не дивно, адже вінтаж – це французький виноробний термін. Він позначає високоякісне вино, що витримувалось в ідеальних умовах не один десяток років. Щодо моди, то тут вінтаж – це стилізований напрямок, особливо в одязі та предметах домашнього побуту, що орієнтується на відродження трендів минулих поколінь та епох. Вінтажною називають оригінальну річ не молодшу за 20 років, в якій чітко спостерігається писк моди часів її створення. А у вас в гардеробі є щось вінтажне? Носіть сміливо та будьте модними!
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
3: А ти сьорбни та відгадай.
2: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То тож вода, куме.
3: А вже ж, але яка? Очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
2: І коштує, як півцарства.
3: Ні, всього 30 копійок за літр.
2: Та де ж така криниця?
3: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
4: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
3: Центр очищення води – це номер один.
5: Уявіть свій ідеальний літній вечір у Гребля Клаб.
6: Теплий басейн, захід сонця над річкою, гарячий чан просто неба і смачна вечеря на терасі з панорамним видом.
5: Проведіть цей вечір із коханою людиною, зберіться з друзями або просто присвятіть його собі.
6: Гребля Клаб – місце незабутніх вечорів.
5: Бронюйте свій незабутній вечір уже сьогодні. Чекаємо на вас у Білій Церкві на вулиці Млинова, 37Г.
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
3: Blitz FM Умань. Мало розмов і безліч гарячої танцювальної музики.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
1: Умань 96
3: радіо для

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Це Шо-шо-шоу. І я вже готова збагатити вашу чудову мову цілою низкою корисних та влучних українських висловів. Готові? Вперед до справжніх мовних висот! Потрібен як торішній сніг. Чули такий вислів? Його можна вдало вставити для заперечення чого-небудь. Небажаний гість, раптовий пізній дзвінок, хвороби та нещастя – все це потрібно нам як торішній сніг. А от гарна пісня просто необхідна. От скажімо, як повітря. Тож слухаємо та говоримо красиво!

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM.
1: Повертаємося до цікавих влучних висловів. От, наприклад, у неї снігу взимку не допросишся. Так говорять про скупих та жадібних, тих, кому усього шкода. Навіть того, що просто лежить під ногами. А ми зовсім не такі. І залюбки ділимося з вами найкращою музикою. Просто зараз.

0: Вибачте, шеф, мене завтра не буде на роботі, у мене проблеми із зором.
1: Що трапилося?
0: Та нічого страшного, просто я себе завтра ніяк не бачу на робочому місці. Блиц фан. Пишу це

0: 17 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, удень до 32 градусів.
1: Погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Тук-тук, це знову шо-шо-шоу і яскраві живі вислови для вашого багатого лексикону. Чули таке? Перший млинець – нанівець. Перша чарка – колом. Перша риба – не ловиться. Перші коти – заплоти. Це все про першу невдалу спробу. Проте не складайте рук, другий млинець точно вийде як треба.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли все вимикається, інтернет від БКМ продовжує працювати. Оптоволокно від БКМ тримає вас на зв'язку навіть під час блекаутів. БКМ – надійний інтернет-провайдер.
2: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
3: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM. І знову привіт усім любителям красивої мови. Хочу познайомитися з вами ще ближче. От скажіть, до прикладу, чи любите ви раків? А чули такий вислів? Досить раків пекти. Як це? Пекти. Адже їх зазвичай варять, подумаєте ви. Абсолютно вірно. Так от, пекти раків – це означає червоніти, ніяковіти. А нам червоніти немає чого. Нам час підспівувати хорошій музиці. Це були усі круті вислови на сьогодні. Почуємось вже завтра. Говоріть красиво.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: Російські війська здійснили масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши ракети та 106 ударних безпілотників. Сили ППО знищили 88 ворожих цілей. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Противник атакував Київ, Кременчук та Кривий Ріг. Цілився ворог переважно по Київщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Збито або подавлено 3 керовані авіаційні ракети, а також 85 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та центрі країни. Водночас зафіксовано влучання на 13 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях. Європейському Союзу необхідні власні постійні військові сили, які могли б доповнювати НАТО та посилити обороноздатність Європи. До їхнього складу могли б увійти досвідчені військові, зокрема українські ветерани після завершення російсько-української війни. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. А за словами польського дипломата, Сполучені Штати Америки вже багато років сигналізують про поступове зміщення стратегічного фокусу в бік Індо-Тихоокеанського регіону. Сікорський наголосив, що Вашингтон залишатиметься важливою складовою колективної оборони Європи та матиме унікальні технологічні та розвідувальні можливості. Водночас європейські країни, на його думку, повинні бути здатними самостійно виконувати основну частину завдань на власному континенті. Росія наростила виробництво реактивних дронів «Камікадзе», «Герань-4» та «Герань-5». За оцінкою Головного управління розвідки Міноборони України, їхній щомісячний випуск уже перевищує виробництво ударних безпілотників «Герань-2» із двигунами внутрішнього згоряння. Згідно з повідомленням, на початку року кількість реактивних безпілотників у російських атаках почала поступово зростати, а особливо помітною ця тенденція стала у червні та липні. Черкаська агенція регіонального розвитку розпочинає новий проєкт, спрямований на підтримку діючих підприємців, людей, які планують започаткувати власну справу, та студентської молоді Черкащини. Що передбачає проєкт? 8 виїзних тренінгів у Черкасах, Умані, Звенигородці та Золотоноші з практичних питань започаткування та розвитку бізнесу. Відкриті лекції та бізнес-хакатони для студентів, де молодь зможе сформувати та доопрацювати власні бізнес-ідеї. 100 індивідуальних консультацій щодо бізнес-планування, фінансів, маркетингу, юридичних і податкових питань та підготовки грантових заявок. Особлива увага приділятиметься ветеранам та ветеранкам, членам їхніх сімей, внутрішньопереміщеним особам, молоді, жінкам, людям з інвалідністю, особам 45+, та іншим групам, які стикаються з додатковими бар'єрами у розвитку та працевлаштуванні.
2: Бліц News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Blitz FM Умань 90.6 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067 280 40 30. Заяви про себе вже сьогодні.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
1: Умань 90.6
3: радіо Blitz.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: 17 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі +17-19, удень до 32 градусів.

0: Кліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: upgrade. I know what I want.
1: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
2: Сьогодні я розповім вам про одну велику пожежу нашого міста та його відбудову. 7 липня 1798 року. Біла церква у вогні. Велика пожежа знищує значну частину міста. Полум'я дістається навіть даху Миколаївської церкви. Ймовірно, саме ця катастрофа стає переломним моментом. Вона підштовхує графа Францишка Ксаверія Браницького до ідеї масштабного розширення міста. Так, на початку 19 століття постає нове місто. Його композиційним центром стають торгові ряди. Навколо них формується чітка сітка вулиць із невеликими одно- та двоповерховими будинками, де переважно мешкає єврейське населення. Вулиця Клубна, нині Леся Курбаса, поєднує нове місто зі старим, що формувалося ще у 16-18 століттях. Бердичівська тепер Богдана Хмельницького веде до Олександрійського передмістя, яке простягається вздовж Сквирського шляху до резиденції графів Браницьких. Київська вулиця, нині Ярослава Мудрого, виростає з давньої дороги до Київської брами. Нове місто справляє сильне враження на приїжджих. У 1846 році київський комерсант Павло Должиков описує Білу церкву як простір різкого контрасту. Велику квадратну площу, одноманітну забудову, жваву торгівлю, настирливих зазивальників і гамір, що охоплює подорожнього вже з першої миті в'їзду до міста. 20 століття радикально змінює вигляд Білої церкви. Зруйновано багато будівель, зламано багато доль. Від нового міста залишаються лише фрагменти та старі світлини. Відомо, що торгові ряди колись були прикрашені гербами Францишка Ксаверія Браницького та його дружини Олександри. Андри Васильовна, деталлю відомою зі світлин як образ втраченої міської цілісності. Та місто – це не лише втрачені стіни. Місто – це пам'ять, що живе у назвах вулиць, у старих світлинах, у маршрутах, якими ми ходимо щодня, навіть не замислюючись. Біла церква змінювалася, втрачала і відроджувалася. І щоразу знаходила в собі сили починати знову, бо справжнє місто – не з каменю, а з історією, яку ми пам'ятаємо і яку передаємо далі.
1: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
4: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
5: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
6: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
7: Хочеш, щоб твій бізнес був у всіх на вухах? Замов рекламу на радіо Бліц FM Умань 96 всього за 2000 гривень на місяць. Про тебе щодня чутиме уся уманська громада, десятки населених пунктів Черкащини та Київщини, тисячі слухачів в FM-діапазоні та практично весь світ через інтернет-мовлення. Телефонуй 067-280-4030. Заяви про себе вже сьогодні.
1: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
6: Це Бліц FM в

0: 21 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.
3: Бліц Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

найкрасивіший сад. Жив собі король і збудував він дивовижний палац. У цьому палаці було якнайменш 100 спалень та 100 вітали. Усі вони були прикрашені величезними кришталевими люстрами, оксамитовими шторами та срібними і золотими вазами. Мандрівники з усіх куточків світу приїжджали подивитися на дивовижний палац. Звичайно, король дуже пишався ним. Зажадавши набути ще більшої слави, король вирішив розбити такий самий чудовий сад навколо палацу. Тому він наказав повирубувати всі дерева, а на їхньому місці збудувати фонтани, поставити статуї. Після того, як знищили дерева, птахи полетіли геть, адже не мали місця для гнізд. Усі інші тварини теж покинули спустошений сад. Новий сад короля вийшов напрочуд гарним, але водночас він був надто тихим та сумним. Мандрівники, які приїжджали помилуватися новою цікавинкою, бачили лише неживі статуї та йшли засмучені. Розлючений король наказав усім птахам та тваринам повернутися. Але чи є хтось, хто має владу над дикими тваринами? Він марно гнівався, адже не міг керувати природою. Тоді король наказав знищити статуї та фонтани і знову посадити дерева. І багато років потому він знову зміг насолоджуватись своїм лісом та пташиними співами. Таким чином король зрозумів, що людина не має влади над природою, і лише вона може створювати найкрасивіші місця.

0: Бліцфан.
1: Недосвідчена молода ворожка нагадала Василю 2 роки без сексу. Але Вася не розгубився і тут же двічі довів їй, що вона шарлатанка.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Сили оборони ракетами F-5 «Фламінго» вразили ракетно-космічний центр «Прогрес» у російській Самарі. Про це повідомила прес-служба української оборонної компанії «Firepoint». «Прогрес» – одне із ключових підприємств ракетно-космічної галузі Росії. Центр розробляє та виробляє ракетоносії середнього класу, зокрема сімейства «Союз-2», а також космічні апарати для дистанційного зондування Землі та наукових програм. Ракети-носії «Союз-2» задіяні у виведенні на орбіту апаратів супутникового інтернету «Рассвіт», який є російським аналогом «Starlink». А в Україні очікують від влади Євросоюзу унормування нових правил отримання тимчасового захисту для українців. Про це повідомляє прес-служба МЗС. МЗС відомо про випадки, коли в окремих державах-членах ЄС у громадян України, зокрема жінок, під час оформлення тимчасового захисту запитувались відомості з резерв плюс. У МЗС зазначили, що така ситуація пов'язана із запровадженням Євросоюзом нових правил отримання тимчасового захисту. У МЗС запевнили, що відомі випадки не є масовими та стосуються здебільшого тих ситуацій, в яких заявники не змогли підтвердити законність виїзду з України. Наприклад, показати у паспорті громадянина для виїзду за кордон штамп Державної прикордонної служби про перетин кордону на виїзд з України. Володимир Зеленський привітав Польщу з річницею битви за Варшаву та Днем її Збройних сил. Зеленський підкреслив, що, як і під час боротьби за свободу в минулому, сьогодні об'єднані зусилля народів мають вирішальне значення. У Польщі відбувся найбільший військовий парад у її сучасній історії. Центром Варшави пройшли близько 2000 військовослужбовців, а також було продемонстровано чисельні види сучасної військової техніки. Черкаська агенція регіонального розвитку розпочинає новий проєкт, спрямований на підтримку діючих підприємців, людей, які планують започаткувати власну справу, та студентської молоді Черкащини. Що передбачає проєкт? 8 виїзних тренінгів у Черкасах, Умані, Звенигородці та Золотоноші з практичних питань започаткування та розвитку бізнесу. Відкриті лекції та бізнес-хакатони для студентів, де молодь зможе сформувати та доопрацювати власні бізнес-ідеї. 100 індивідуальних консультацій щодо бізнес-планування, фінансів, маркетингу, юридичних і податкових питань. Питань та підготовки грантових заявок. Особлива увага приділятиметься ветеранам та ветеранкам, членам їхніх сімей, внутрішньопереміщеним особам, молоді, жінкам, людям з інвалідністю, особам 45+ та іншим групам, які стикаються з додатковими бар'єрами у розвитку та працевлаштуванні.
2: Бліц-ньюс.
0: «30 хвилин денсу» на Бліц-ФМ.

0: тебя.
1: 17 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, удень до 32 градусів.
0: Блиц погода.

0: Бліцфан.
1: Судячи з написів в будинках «Кошеня, я тебе люблю», кошеня постійно кудись приїжджає.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у свої.

0: Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: вмикай твоє домашнє радіо. Blitz FM.
1: Це артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Вітання від Артхаус! Це програма про музику, музикантів та цікаві сторінки з їхнього життя. Сьогодні наш герой сонячний та завжди позитивний Ед Ширан. Ед – англійський співак, автор пісень, неодноразовий володар Греммі, що прославився хітами на весь світ. Його альбоми з ексклюзивними назвами у вигляді знаків математичних операцій, додавання, множення і ділення в різний час очолювали усі найвідоміші світові чарти. А під його чуттєво «Perfect» кружляло у весільному танці чи не усі молодята минулого літа. Усе, чого ви не знали про дитинство Ширана, за кілька хвилин буде цікаво. Нікуди не перемикайтеся.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Привіт, це Артхаус, і сьогодні розповідаю вам усе найцікавіше про Ед Ширана. По порядку. Народився майбутній співак 7 лютого 1991 року в англійському місті Галіфакс, графства Уест-Йоркшир. Його батьки Джон і Імоджен Ширан були арт-консультантами. Дідусь і бабусі по лінії батька музиканта були ірландцями, можливо, від них він і успадкував рудий колір волосся. Любов до співу і музики у малого Еда виявилася в дуже ранньому віці. У 4 роки він вже співав у церковному хорі, потім навчився грати на гітарі, під час навчання в середній школі почав писати власні пісні. Меттью, старший брат Еда, теж присвятив себе музиці, став композитором класичного інструментального жанру. Що було потім, розповім за кілька хвилин після добірки від музичної редакції Blitz FM.
2: Hello,

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Коли дівчина говорить про надійне чоловіче плече, то, як правило, має на увазі шию.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус. Дякую, що ви на хвилі Бліц FM. Хто чекав на продовження розповіді про Еда Ширана, робіть гучніше. Ще підлітком Ед перебрався в Лондон, щоб впритул зайнятися творчістю. Він удосконалював свій виконавський талант в Національному молодіжному театрі, давав сотні концертів на невеликих аматорських майданчиках, славився численними онлайн-виступами. У 2005 році вийшов його перший міні-альбом «The Orange Room». У 2008-му Ширан став студентом Академії сучасної музики в Гілфорді. За час навчання він відіграв більше 300 концертів, а також випустив міні-альбом «Loose Change». Ось такий він – працьовитий, невтомний Ед Ширан. Про початок його світової кар'єри розповім за кілька хвилин. Нікуди не йдіть, я чекатиму.

із легкістю в думках тримаю твою руку і не лякає страх, що сонце зробить попік, та просто не зважаю на різні заборони.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00.
2: Артхаус на Бліц FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус, і я дочекалася вас назад, щоб продовжити оповідку про Еда Ширана. У 2010 році він відправився підкорювати США, не маючи ні контракту, ні пропозиції, просто купивши квиток в Лос-Анджелес. Він просував свою творчість, виступаючи на різних міських майданчиках. Здібний і цілеспрямований юнак привернув увагу оскароносного Джеймі Фокса. Актор був так вражений талантом Еда, що запросив його спершу в своє радіошоу «The Fox Hall», а потім в домашню звукозаписну студію. Армія фанатів співака значно зросла, і йому запропонував контракт лейбл Atlantic Records. У 2011 році вийшов дебютний альбом Еда Ширана. Пісні повидиралися на верхівки усіх чартів, і популярність нарешті тісно прикипіла до Еда. Про все найцікавіше з його особистого життя за мить. Будьте з нами на одній хвилі!

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Артхаус триває на хвилі Бліц FM. Сьогодні говоримо про Еда Ширана і нарешті дійшли до його особистого життя. Так от, музикант, популярність якого можна порівняти зі славою найгучніших імен, не одружений. Насичена музична кар'єра не дозволила йому сконцентруватися на особистому житті. Як з'ясувалося, співак сам себе вважає незграбним товстуном і ніколи не відчував впевненості у відносинах з прекрасною статтю. В пресі відомо про три його романи – з моделлю, співачкою та хокеїсткою. Проте до весілля справа так і не дійшла. Тож у всіх фанаток Еда є ще надія. Ширан не тільки зірка естради, він ще знявся у «Грі престолів», чим неймовірно порадував фанатів. А коли у 2018 році Ед виграв Греммі аж у двох номінаціях, він просто проспав церемонію і дізнався про свою перемогу наступного дня з новин. Це був Ед Ширан, талановитий і неповторний. Артхаус на сьогодні говорить вам «Бувайте!»

0: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Blitz FM.
2: Blitz News.
3: Російські війська здійснили масовану повітряну атаку по Україні, застосувавши ракети та 106 ударних безпілотників. Сили ППО знищили 88 ворожих цілей. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. Противник атакував Київ, Кременчук та Кривий Ріг. Цілився ворог переважно по Київщині, Полтавщині та Дніпропетровщині. Повітряний напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Збито або подавлено 3 керовані авіаційні ракети, а також 85 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та центрі країни. Водночас зафіксовано влучання на 13 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях. Європейському Союзу необхідні власні постійні військові сили, які могли б доповнювати НАТО та посилити обороноздатність Європи. До їхнього складу могли б увійти досвідчені військові, зокрема українські ветерани після завершення російсько-української війни. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. А за словами польського дипломата, Сполучені Штати Америки вже багато років сигналізують про поступове зміщення стратегічного фокусу в бік Індо-Тихоокеанського регіону. Сікорський наголосив, що Вашингтон залишатиметься важливою складовою колективної оборони Європи та матиме унікальні технологічні та розвідувальні можливості. Водночас європейські країни, на його думку, повинні бути здатними самостійно виконувати основну частину завдань на власному континенті. Росія наростила виробництво реактивних дронів «Камікадзе», «Герань-4» та «Герань-5». За оцінкою Головного управління розвідки Міноборони України, їхній щомісячний випуск уже перевищує виробництво ударних безпілотників «Герань-2» із двигунами внутрішнього згоряння. Згідно з повідомленням, на початку року кількість реактивних безпілотників у російських атаках почала поступово зростати, а особливо помітною ця тенденція стала у червні та липні. Черкаська агенція регіонального розвитку розпочинає новий проєкт, спрямований на підтримку діючих підприємців, людей, які планують започаткувати власну справу, та студентської молоді Черкащини. Що передбачає проєкт? 8 виїзних тренінгів у Черкасах, Умані, Звенигородці та Золотоноші з практичних питань започаткування та розвитку бізнесу. Відкриті лекції та бізнес-хакатони для студентів, де молодь зможе сформувати та доопрацювати власні бізнес-ідеї. 100 індивідуальних консультацій щодо бізнес-планування, фінансів, маркетингу, юридичних і податкових питань та підготовки грантових заявок. Особлива увага приділятиметься ветеранам та ветеранкам, членам їхніх сімей, внутрішньопереміщеним особам, молоді, жінкам, людям з інвалідністю, особам 45+, та іншим групам, які стикаються з додатковими бар'єрами у розвитку та працевлаштуванні.
2: Blitz News.

притулку в дім. Так дивно, комфортно, тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

темрява гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добраніч, найкраща молитва. Ранкове поруч, найкраща новина. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будемо на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Kids Fun.
1: Мені страшно мати дітей, тому що коли-небудь їм доведеться допомагати з математикою.

ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусую.

Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 17 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, удень до 32 градусів.
0: Погода.

як це все склалось. Життя грає так яскраво. Ми кохаємо палко, тепло в серця наші припало. Ти мене чарувала, що ночі від себе не відпускала. Відчувала мене в собі, все без слів, все це з душі.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
0: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
0: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота. Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин. Будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
0: Можливо. Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
0: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті? Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

0: Перша година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 міст, 1000 слухачів. Київщина, Черкащина та

Всім привіт, це Влад Чіф. Слухайте мою нову пісню «Печаль» на головному радіо міста Blitz FM. Не ховайтесь в печалі, давайте будемо оптимістами.

Blitz Fun. Все ж зробити з пасіки контактний зоопарк було не найкращою ідеєю.

0: 17 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, удень до 32 градусів.
1: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Сили оборони ракетами F-5 «Фламінго» вразили ракетно-космічний центр «Прогрес» у російській Самарії. Про це повідомила прес-служба української оборонної компанії «Firepoint». «Прогрес» – одне із ключових підприємств ракетно-космічної галузі Росії. Центр розробляє та виробляє ракетоносії середнього класу, зокрема сімейства «Союз-2», а також космічні апарати для дистанційного зондування Землі та наукових програм. Ракети-носії «Союз-2» задіяні у виведенні на орбіту апаратів супутникового інтернету «Рассвіт», який є російським аналогом «Starlink». А в Україні очікують від влади Євросоюзу унормування нових правил отримання тимчасового захисту для українців. Про це повідомляє прес-служба МЗС. МЗС відомо про випадки, коли в окремих державах, членах ЄС, у громадян України, зокрема жінок, під час оформлення тимчасового захисту запитувались відомості з резерв плюс. У МЗС зазначили, що така ситуація пов'язана із запровадженням Євросоюзом нових правил отримання тимчасового захисту. У МЗС запевнили, що відомі випадки не є масовими та стосуються здебільшого тих ситуацій, в яких заявники не змогли підтвердити законність виїзду з України. Наприклад, показати у паспорті громадянина для виїзду за кордон штамп Державної прикордонної служби про перетин кордону на виїзд з України. Володимир Зеленський привітав Польщу з річницею битви за Варшаву та Днем її Збройних сил. Зеленський підкреслив, що, як і під час боротьби за свободу в минулому, сьогодні об'єднані зусилля народів мають вирішальне значення. У Польщі відбувся найбільший військовий парад у її сучасній історії. Центром Варшави пройшли близько 2000 військовослужбовців, а також було продемонстровано чисельні види сучасної військової техніки. Черкаська агенція регіонального розвитку розпочинає новий проєкт, спрямований на підтримку діючих підприємців, людей, які планують започаткувати власну справу, та студентської молоді Черкащини. Що передбачає проєкт? 8 виїзних тренінгів у Черкасах, Умані, Звенигородці та Золотоноші з практичних питань започаткування та розвитку бізнесу. Відкриті лекції та бізнес-хакатони для студентів, де молодь зможе сформувати та доопрацювати власні бізнес-ідеї. 100 індивідуальних консультацій щодо бізнес-планування, фінансів, маркетингу, юридичних і податкових питань та підготовки грантових заявок. Особлива увага приділятиметься ветеранам та ветеранкам, членам їхніх сімей, внутрішньопереміщеним особам, молоді, жінкам, людям з інвалідністю, особам 45+ та іншим групам, які стикаються з додатковими бар'єрами у розвитку та працевлаштуванні.
1: Бліц Ньюс.

0: себе.
1: 17 серпня у понеділок на Київщині та Черкащині очікується малохмарна погода без опадів. Уночі плюс 17-19, удень до 32 градусів.
0: Блиц погода.
2: If you ask a stupid question, then you get a stupid answer. And if you ask if I'm okay, I'm unhappy ever after. If you ask me how I'm coping, I'm like a minute from disaster. I got so damn good at pretending that I could win a BAFTA.

0: умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Blitz Fun.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.
3: Blitz Fun.
4: Meet me on the west side. Could be California dreaming, you and I. We're out of sipping sunshine.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.